0: foi facultada à Rádio Moçambique pela diretora do Serviço Distrital de Atividades Econômicas de Inhaçuns, Vitória Mpangua. 250 atletas concorrem para 130 vagas de 8 modalidades desportivas que Zambésia leva à fase nacional do Festival dos Jogos Escolares. Os atletas foram pré-selecionados em todos os distritos da província e estão integrados no Centro Conjunto de Treinos para a formação da seleção definitiva. O membro da Comissão Técnica, Ivan Couto, que revelou o facto, diz que o processo de seleção dos atletas vai compor as seleções definitivas a decorrer até dia 10 de agosto. Ao todo, a delegação da Zambésia ao Festival Nacional dos Jogos Escolares será composta por 163 pessoas, entre atletas, dirigentes, técnicos e outro pessoal de apoio. Pensão Pérola venceu por 7-3 a equipa da Imusa em partida inaugural do Campeonato Provincial de Futsal da Zambésia. A outra partida da jornada, Quilimane Futebol Clube, perdeu 2-4 diante da Liga Desportiva da Zambésia. A prova é disputada em 2 voltas e conta com a participação de 6 equipas. O vencedor da prova representa a província da Zambésia no Nacional da Modalidade, agendado para novembro em Nampula. Apresentamos as notícias. Bom dia.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Arinta mwene Riziko Zakarias, hala kanya kaso pachua, sai provincia wa Zambezia nilochelo yekunya, vano na halo tapolela, imuha, sasa pachua ni walahu, ni uriane. Anami wa mwoni, so pachua sa provincia wa Zambezia inatapoleliwa ni miva, Nusha Rodriguez. Apari wa mashuferu araru, he waliluwa vachuabo, he provincia wa Zambezia. Inatonyi wa kweli haachu ailapo ikina, ovolo wa mwelapo ya Mosambiki. Herno na machankara nari hicharin he malamulo. Moselo olalewe neta novinre ni muhole kupwete ya mikwaha. Munikuru na rehera machankara a mikwaha ay provincia wa Zambezia. Ana konversu, aleli herawi mashuferu ala awaliliwe. Ari munikuru na achu yao enatonywa wakwe liha. Ovolu achumu ilapoyo Mosambiki. Hicharin he lamulo. Bwa achu yao anavolu amu ilapoyo Mosambiki. Enachelo kume el apoyo Etiopia, Somalia ni el apoyo Bangala. Muselo ala lewa mpua wao chapeliwa weri waya ni hikuna na veli ovinre ni kurunela ya kwa na ya yaka makumatano. Imusitano, enakala mkuma wana mamisa wacha mela onemela vapaporo epoma ya vachuabo. Enu upwela ohia ipasa ya ntua na uhu wa wecha ya onerea. Enahi wa wacha mela wa muhiche bui sinash. Enahi wanto, makacha mihoyala, anaruhi wantua na mikuku cha matoko ene. Anla panikuru nenle, onemela vapaporo. Mwaha wa kusinhe, amoha moha nanloko yala, okumia sorela saa muipasaya, eako kuha mapuro makinako. Yala to, enave kahula nikuru nenle, uwi ya kavihere. Ni mapuro makinako uwi eteke ipasaya. Radio Mosambiki erenreyo chekula ni aholi. Anikuru nenle, vathio mvene hawenre, situ yao aromela olocha mahiku oholo na yahu. Espitali ya poma ya umopo ya provinsi ya Zambezia, yake la niku na nomor la mteko vinre, mpuro mshani, woku hamo iruchu, sachu. Aywa sovira yaka pili, espitali ele, ehirino no mpuro woku ha iruchu sachu, Mwaha wakusi haimusi hamkuma yole wukua ya kweli waya. Musature poma yomopea honori uvash. Alochelaka mitipo saradi umosambiki ahiwi epakiwe mpuro ole nari ovareriwe. Yate ele. Yakenle mukavihero nikuru ni mwaha saikorua sapu haimilia umasana matanu sa metikal. Epoma yonyasunje provincia wa Zambezi ya yohache ya kela, micholo inapohavo makuma tanu na moha, sasoli maso hiana hiana. Yapo anapani waka ohachawe ya kela ni ya kele vinre, enaiwa ya kela hatepo hacha. Moselo walalewa ni muhula mteko sa moha ku, epoma ele yonyasunje Veronica Mpangwa. Bakina kumuhula mteko sa moha ku epoma yonyasunje,
3: havo se kuma ana malimepo maele yunye sunjwi enachela olima so lima ina halo pira mpake lukuluku ye limwi. Ni malihaka ni sampiria amuava no masana meli ni akina makuma tano ahire pela wi epitane na ve etanliwe. Enayone melela mumpira owo ona halo vukiwa mweri owo onruawo enalochua samu ava na kume mapoma na provincia va Zambezia. Athanliwe ya kwa na mahiku makume lina moha, amweri wanethano na moha, ya kela ya le, ya riva chuapo vava ire heraka, uye thanliwe. Moha, ahuli, orimunikuru na chuyale na avarira, ya thanla kama avanu ala, olo chariki mweluku luku yela, mpaka saa kwa naka mahiku kumi, amweri wanethano na raro. Na hala weri waka muteko yola, wovaririwa ni othanliwa. Amu avano anahala oya onemelela. Aiwa so tene, anachuni wachu, nsana ni moha, ni yakina makumathonu na moha ni yakina araru. Ui, eye, mumpiro onahala wirua. Aiwa ni numero nla, inahiwa yale anaholombo kampira, yale anahala waka vihera anambo kampira, ni yale anareherra amu avano yala. Nimpira ole wavoki wa ofilo ohiu, unaichani wa futsal, nikuru na pensa umperola na hivensa ni ampira tanu na pili, nikuru na emuza. Ehala ni ampira araru. Nikuru na football klubi. Evotiwa ni ampira eli, nikuru na liga disportiva. Aiwa mpira ola, onahalo vokiwa ni makuru matanu na moha, ni yole onahala ovensa, onahalo na emelela mweri wane kumina moha mwe provincia ya Wampula. Sariso Pachua, sai provincia va Zambezia.
1: Radio Mosambique, Zambezia.
2: Sari sopachua sai provincia va Zambezia. Ne meraka wi moha kela nari sopio waniwo na ve mosuela vano makalelo he provincia va Zambezia eraya. Nina tamalela to woni chara wona wi mwelukuluku yele na hian na ho ni wira na kamiselo mpake lukuluku yela. Muri watumuni waka nina tamalela mwani kumengenda lukuluku yela. Hiva na kachara di Mosambiki emisore provincia va Zambezia na kumabachuapo. Lali akamteko sauni lochelo yeli mwe. Elomwe. Nechela iwara thanararu sa usili mitala sa kumi na thanararu. Nechela kato mahiku makume ili ni makinako mitana sese. Mweri wanethana pili yaka ikonto pili makume ili ni kina mitano na moyaka. Enere yako common. Yako mala. Kino chwapala ni mwapanka nyachumo wera no. Yake lake ni emaleva thio mvene kahin kahin. Na halu chikela ni miteko sana.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
6: mais vida.
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: E tanto amor.
7: Mukiru Helene Vava. Mukiru Romelin Honya Wapama. Onone Hanchichi Mihone Pomanyo. Vanonrim Barakane.
8: E Parakaya Pama. Epewe Grand Tayam. Atokwene minister. Mukikuruma ile mwere mwere mape. Mulikene tokwene ulya sote.
9: Muluku ureli heni otanle barakahu. Orelo na penye ihopa sauma. Nitite nle ni ikoko.
7: Ihopa sauma. Chirena tepo siva. Ena kupusera olya muna penye haya kirimana. Apenye tani.
10: Muna. Nkarare no, mundi chani wabakana.
11: Tete, mai, kinaro mele uyonya hu ehose velani.
7: Mai, matanyo reli hiwe. Mpako lelo, hava matapa kila winhaka o siva siyala. Aywa mwapenye ihopa iha sauma, so titeliwa ni ikoko.
11: Tio maya tokwenu. Soja saka sote ni kinaka nyaranyele kiniichanaka. Soja saka so siva sivasha. Ikani kani inabaha ekumi na veso kwaya chuo tene otuma. Ntoko ihopa, sauma, narikiti. Sapeyo ya rumurimo rimomo o siva.
7: Kihonai. Ato kwenye presidente. Kinoona we amuna kala nchichi mihomomo. makale loaya yala awapea. Na ahu sinhia chwakina. Alopwana, athiana, anamwane, ya mpachera olya soya seokume.
8: Mubwelo apamai. Atokwene minister, amuse ya alaka hiha isumana sotene. Ya mkalano ikuru, enechila tumwe kume ni nohakalala.
6: Bureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itaparapwa samwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni, osidalasha, okalaosha, ni ochunanasha.
3: Moni, olampuro munahala nyu osera makalelo o chikinya mitipo sa ebanku ya Mosambiki. Olelo nahala wo hisiani makalelo o chikinya ekankonya emoha ya ebanku ya Mosambiki enaichaniwa metiksi. Vanhiko motoko wiwa olocha sa ekankonya yele naichaniwa metiksi. Mosuela manera onchapungiweye, metiksi ekankonya enomkavihera muchu oliva ichu imoha moha mabanku otene ohilekele nyewo. Okusa ikoroa sa ebanku emoha avokeraka ebanku ekina mahiku tene iwora so tene nari ni omala wesemana. Oneri wahai muhukue henavila mamkusaru wayanyu. Muchapunya mucharaka mukavihero munahala nyuleliwa vanonto mosuela ikoroa hai munkalanyu ochincha vanihiku ni ekankonya ya metiksi yakala ekontanyu nyume kinyu mokala muchincha ikoroa inapiera imilio masana meli vanihiku maruno ekupwetanyu nari nikuru mokala muchincha imilio ni masana matanu sametikal vanihiku. Ohia eyo, yakala ekontanyo mekinyo himonli vechu. Ni yakala ekupwete nari nikuru, ebanku, enahala wole liherani ikoroa munahalanyo olivaka. Mwachuna kosuwe lasha, mkayane banku muhonlanyo ekontanyo, uivahiwe michaka sawa kwanela. Awaku vea ohivila ni ororomelia, metiksi, ikoroa sanyo mwelukuluku munchunanyo.
12: Metiks, dinyeru na ore.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Bano na hala ukusani ni machipo hiana hiana mpaka mitala makumbatanu sayuara tana rusa wosi selo. Ane hule la kelukuluku yala, Tony Fernando. Ani kimno nasiva.

estúdio da Rádio Moçambique, em sua provincial e a Zambésia, 8 horas na 58 minutos, já normal, basalizo no Chobo. Malabo Bagueda, Macumena Matana Manaí, Mueri Otana William, que é mais comendo da cama, comendo da catana moda. Homem Bessiu a Sica Chitat, Labo Nanauraru, na Sumana e a Mabassa, Nindo Ampaca Mudidiu a 11 horas na 55 minutos. Oga kuna mudhu wa 9 horas do Padua Nezu kuna kuna kuda Radio Moçambique o Maputo. Goro bandana dola lea da maronda na ganodina mpaka mwezi wa novora jina 20 minutos no dana jibo dana meboti anotiana gamla bandana dima indoga zidipaduele desolado padua da provincia Zambezi analizo nechuabo Vasongoro jibo na ganodina mpaka mudhidi wa 11 horas mudhu wa dhopadu wa dina. 11 horas na 15 minutos mipaga nyo, 11 horas na 20 minutos lima yambarano na kani akarabu no. 11 na 55 minutos mpado nintia madani makumalizo na ezugu. Zambezi ya mzimamu ni vuruwa na makuno ulapa chiku iza na makumatana meli na matana mana kilo siklus per segundo. Nunu vuruwa na makuno mena AFM miruda adhimo dhamo dhangapa nwa chuabo makuno na makumatana manai matana meli na kankonya atana raro. Omukuba makumatana mana moda na kankonya atana moda omurumbala makumatana manai.

0: da mãe.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: Baitoal bonoa bomudi o gilati e wilani vuruane zimpaduele muna mawane ontagia obalueye muvirleye mabasanti deye unavino notia mpaganyo wabale utene amfuno mvuruana ya wila sorie dila ya makamaka ya wila kaledretu mwilabone watado dima zidipaduele.
4: Zidipaduele, zidipaduele, inotagia zidipaduele na wakala waka. Kamuza nilo chinja. Zidipaduele, mabasa aradi Mosambiki.
5: Aname wa Radio Mosambiki kopeni motene nili mudimani ya makani muradioni. Makani muradioni otiana abene nikana vina abala nchemela yo zidipaduele. Ovano ni lupa chuwabo muzima, ovano ni mfanyia mpuno mkalungu. Ya wila ni vuruane zidipaduele mwana mwa anuli na yo. Wi anitagie ze mikalelo zineda okala wae. Nona ziwani yo wila mabasa abo sasanya zilokuno dimio Belton Kasimu. Mweni voruma veni nomvuza mobi waga ya wi nizu enzina nae wi nsogora na makani unzina nae.
6: Nzana galuri Vitor Adoba.
5: So luri u Vitor Adoba. Nona nifuna ramanzwe na nyo. Mbali we u viso luri.
6: Meo di balwe mpule muna sunji. Mas parte au kuvunga. En rodera sirkule un musama. Isa verdade.
5: So luri u nyo. Mosuza. Peno mnulapa. Peno motela. Akala wengi anizwa. So luri u nani muziwa peno. Tela, osuza, kama nizuwea ni nyomu romile ya kagano osuza, kala mosuza.
6: Mili romile 1993. Di sunza, vangono, difi até quarta classe. Mas mudide kudide odivaya espaço. Iyo nozuwa veyo ila iyo no tenene unda na iyo kaondoa iyo. Realmente difi ya mudide di parare. E de dar de parar meu de coisa outra alternativa.
5: Mabasamena
6: guba. Papa wandi tukula. Dona la basalinyani, no sei que. Nie lao, nie dao. Me de grata vataculo. E de tamela mana muyana waga de mutela. Mas da de mutela vina por causa. Mama o kademali, no sei que. Abela gavina. Eu baninga coisa qualquer espaço, qualquer possível. Eu ia pelo menos mamãe morrer na papá um coisa assunto é. Onde né, ele vinha bangana ajudar, tá com o Yunando Munda, baninga moa ajudar mamãe. Eu teve né, baninga que tudo aquilo que é possível. Mas realmente não fia muito de meu managa no tene banisa saindo da com o papá. Bacalanga carvalho morreda. Atu tene vinha bangada de mira, mas não fia muito de. Meu vinha de fia muito de tela. Mbala gavina o hoteluwa e realmente kavakali probleme nada.
5: Nyo aimavi munoi wanani nyo mulanga si voroma.
6: Yo nili mio voroma ya. Segundo, mana Geneveva. Terceiro, mana Josina. Quarto, mana Nadia. Quinto, mana Zakiel. Exatamente.
5: Nyo mtengu motano. Bamuliva takulu nyonga ndi mwaya mwalinga mwimelele mwana kurumbiza abalaba alinyo ilaipa. Ndoi nikose ni mabasa ba mabasa na kamyeve ababi.
6: Exatamente. Mie di meo wali portador, por exemplo, daka na idade, daka na zelo. Awe ni vina dutede ni dako samio. Awe ni mpoko anka na reseo. Mejuma avege amfi ya mutidi mie badako taparimeni. Batakulu. Ndoi nikose ni ichi para yu mango ni nifanyili. Nyoka muna wana kuyumbi nikose ni matakulu mao. Ani realmente andi rumela e andi respeitar e andi anka na responsabilidade divina uvega wawa waka na dima kala dole uvega nganena uvega pelevya samagwe non sei que iyo nabudu na mie namkwaga mwana mlubana bando abanu jugar bola mainam ko sai limite jui mbana ndonyele yunga do yela ninga fanya do dama kumbe ba mndimo angada gilate komsar ubater papo de conversar anyo dai ayo papa dai te fune ko sai pa maji pa ila bochiu o mais tarde no neles gunua mukale
0: Mfugulemento
6: fugulene. E munga respeitar vina atua na mudi de primeiro ponto. Kamu kala buruto. O buruto com ajudare. Nia com sasa na mudi. Munga muna mundi mua. Munga de tima. Iene vino lume de mua. Munga vai da tima. E mfuno doa um vusa. E não vai da linha direto. A unibalabraga realmente a urmela. A utelo até da bunu do modelo chumoyo. A ela do chumoyo anena. Mie dilukuno na manwaga. Mm-hmm. Manwaga modamona miana, modamona mlobana. Nileva takulo. Majini no comportara na tudo sem problema. Mm-hmm. Esi doana kadi nkonta ruwa konta. Kada mtu nuloga yae, majioga kada mwanamdi mua, uziwe ichi lelo gile na jwede kanizwa, tenya kumuwa porusimara. Mm-hmm. Kubu nzolara. Pemivivere yo.
5: Nona soluri unyo muloga ya wila mama wakala mreda iyo bani gumana bani thuwaba nitidama basa o munda. Karuga ni dhavi dhawene ya paduile dhavi nsakantu.
6: Nsakantu na paduile mama uo yuopa baditi. Bayi uopa maji. Mie dinga uruwa uskola. Dasuza na chiguo. Akwa gasuza na mambesi. Maji mie daka saa. Wali nsaka na usina mboga budo mwiru wa entere mayu, abrili para mayu. Mm. Mboga otanga. Nta mie dimio wasuza na chuguo, mie dimio wadu asina nga jela. Mm-hmm. Badi danava takulu, papa, odo mabasana. Badi tukula jereje, badi susura, badi wariga. Nga maluariga jereje leteni badi tia. Hakuwa gagada, bae, pasasa nyeda, membe yechi ya chuguo utida. Io servir come degli na veja. Então eu fui amdidi e não vi na realmente o fui amdida o perder vida. Eu vi na panicala da vene. Magica ni calle a tu descontrolado. Porque na eu ana na mudi dele bule cada mana wan yua yambele mbele wan yua yambele. Mana wan yua ya papaye. Ine ya mame ya vina. Baga respeitar vina mudi do oda vataculo. Sodo kopila na matiu. Go mpulela papaya. Omame ya difuna divule. Kipaduide. Ewa la brigade.
5: So luri, nyo msu zile shikola gani?
6: Shikola ya mwishi.
5: Shikola ya mwishi jive. Sabwe yo chemerwe shikola ya mwishi venyileva avinzi nandu.
6: Shikola ya mwishi venyile mudidibule wa watonga apachawa prabindizere. Ninga samaso wa mungu wali munya eskola ya magwe mweni mdi. Nzidana nache milwa dawane eskola ya mungu. Dabuno ifia musaka enche milwa eskola de musama. Eskola primaria de musama.
5: Woroma vene kayali musama?
6: Nada.
5: Yali eskola primaria de mungu.
6: Exatamente.
5: Awa mweni wali mo?
6: Wali mu, exatamente. Mm-hmm. Wali munya wali warodarare edu wali samaso.
5: Nona ovano mwenye wenyo. Mwede lugani wenyo. Nyo muti ya shkola. Ekosele wila nyo muti ya shkola. Walu ikana mikalelo obe mwenye le ganyo. Bamwila nada miye nona angadili mwende mwaya. Enufanyina divede ganyo jiganyo ya wila daka miye dhakwaga. Muti ya theni.
6: Mas me realmente caritia dele ganho sobre a escola e sobre a ganho não, porque mude de nebo ganho cada one. Mude de nebo, wali mude de waruchava didi. So, didi lofia mude de didi escola, badiga sasanyeda, porque ilo buene ngini, ya sasanyawayo, ya nu servir. Udo wa meze, udo wa kupe, udo wa sobdolele, isave wani ufanya. Uga, kwa gulia, kwa likere manera, wando gulia vatakulu, inabugulia, inabuja vatakulu. Agora, na uvano vidi muito diferente.
0: E
6: rucha mais. Porque em Ruchele, io no tenene nimbalu o vane nevipa. Aí je vambalu o vane nevipa posso dizer. E cali lui nani, agadoa sapa. Primeiro um frar uma agulie, aonde eu vou cobrir. Peno cobrir de londo a vegena, onde eu sei nani. Então eu vou estar com a terra gafio no lugar cobrir, isso é vica de pilo.
0: Nakulu ogulile wao.
6: Nakilo maguli yao. Aga davata kulu. Tunyo kama dolo meza, dadolo meza. Eh, meka dipilo yo sabi. Benga, davini pa. Ate inkulzivele. Na ajove antela uvanene pa. Ano perder murala, atraveji desas brincadeiras. Ukana milabaya, ukana ima vatakulu. Unupi yisabi, hapa levafonti ninga mundu waga mga dogo chobo. Unufanyi sabi chili. Mazi sabi chili. Kimfia mudi. Yowila adie. Na mwana ya aji, suwa gamara vini vani, urudara, unduwana, apale, vansili vili yonu vega na akwaya. Agafia mudi, vaziyo. Nita ili mwitu diferenti na ukuunda na yo.
5: So, luri nyu mwuloga ya wila mutela? Mutela. Mutele na yomogani mpako vano mnai mangasi?
6: Mio dinaima, dikana Torzi, dikana Jorjito, Dikana Tony, dikana Janito, dikana Albertina, dikana Shorana, dikana Beto.
5: Atana ili?
6: Atana ili, si.
5: Nyo yake joe tele nyo, mwali mwana, obe mwakana yumwe ni ufanyi lotela.
6: Nimi daka na yumwe ufanyi lotela. Mm-hmm. Everdad.
5: Kama tamagili ngezi, nitamagila na mwano?
6: Nada. Diro mu respetar vina kadi tele kwa letera manera. Ya. Yeah.
5: So luri, kama unizi uyani? Mukalogani onkosa nyo vamrala ni venyu mpaka okana ima aba atana ili. Nyo mne ya kangasi mpaka ovano. Mune edia gavi mura lobu wenyu mpaka ovano kala viva muda na muya neno odomula.
6: Mio realmente kadino gailo bo yota mbene yo zivya. Mio realmente muya na mtele, mio di mtele muya na modo nchemura Margarida Joan Fejam. Aí, mas eu consigo na minha. Dilo que essa até empaca da bono. Cadê? Só de canile, mana moda. O fora. O amtele, o amtamil de meu fora, badim tela, banicosa, badim tucolo do miena, banicate vataculo. Mano le badaba ver na minha. A partir do 5 anos, madaga, ou de uma mevida da bono, bamucoia manule. Nzina na wale pirji lirio vitore. Iyeni mwana basuza mpaka ate wetava kalasa. Tempo jila ya padre. Banga suzo mishalini na, pa, na padre Adolfo. Asuza voda. Sala moda wetava kalasa. Majini ibalani ate mpaka dabutu.
5: Okay. Mwadhi nyumpako vano kanaona nina yabure.
6: Nada. Nemevina kanatu unana yabure.
5: So luri, muloga umamwana umbali nyo, takulu, osuza, mpako vano luvi?
6: Na do falsir, okwilena wetava klasi en 2009, uh-huh. Exatamente, falsir.
5: Aito, kito, nyo mfuna wadha yaze luganazo mbo vanene, mira ladhawa kathingonela. Emanya chivi ofanyela mira leso ugone langesi thenyu da solori.
6: Chiberdene vanene kala dino de adenelo rucha vadide. Dino rucha porque uvanene pa aima engine atele o atelue ali un poco inclinado no alcohol. Exatamente. Então alcohol le nga mutangela vadide. Entre mamuyana e primeiro, segundo, mamulo bana. Porque táculo, minha ou minha de noma. Mas, moada ganiva é na escala, com a mãe. Mas, minha ou uma waga.
0: Como um pitiavo.
6: Como um pitiavo. De cana, mudidibuluixe, minha ideia de maluma. Agora, daí, de coceda. kadiru mu ruduzir intamien no ruduzir no tawa digatwa digafya batakulo tatata musofu mbuga ah bani dimi mbona ino mfungula mso agora new day ni dal na kwanga kadinkani etanelele chule ah musi abrele supporta ke minya kaza nada nyanywa ekire chinimve ta maji muyana uwabure wenga tabara kuwabure dimuyana majine unroma dio na lubana anubana vanene pa kanzo mulemeza mamwadie wi ulezela wi bufia batakulba ku bon respecto bufia sensa bafugula msoba bafugula takuna nyuma mwaliko hapa tumbana mie dafala kisa mie de manes ndalo akwaga akuna jantara nada pambona jantara nada kamuti amambesi kadi sasa nyine entao mudidene bulonno gawe kala ku jantarle muya nono kana prioridade mambesi basa sanye ilo bowe uje
0: majo fiana andrio
6: utiana andrio agora ugafiana pora pora mambesi mwananga benyo mfungula msuwe unofanya unitiwa batakula jizi bose até por fanyo boku ne por fanyo vigo to madia kabulu le veneva mas questão ia
0: oyuana
6: é verdade
5: solo rio yo nifuna nizwe na nyo oromana nsakanti ni balwe nyo mpako vano ngonelo wenyu kwati jenyu ya mkalongo ina unu apeno
6: mio realmente de não na verdade de não se vá a ONU realmente diz ter as nações meio de baluem por não cadinato namo mazuzumo meio na onde vá a bom mazuzumo gakala kalamo significa eu canudo a barela canudo a barela eu não sou lugar por não não falta restaurante eu por não falta algumas pontes eu por não falta o batalo akanina yopuru no faltarwa viskola vina vidi kavina makartera vina nika vinsa senya majio nga mio deka dinona inunona maji kanina e barelo yolo gawi ni fi wangana wili mko sasa ina shikola hicho chimpo kimpadwa majio bran kama na dirigente bamfunona chini ifanyelo kosa ya verdade
5: Zelo mwabala ni wa makani mumfuna mwatie the zelo gani azombe mwedelo wawa mpuno mukarongo bwadretu anokobola peno fola dofirela peno anoma mumfuna mwadha ya zelo gani ya wila kakane mirimeso dabure
6: ya mio realmente mpuno mukarongo jili mpuno limezari galiri vetra doba ninga dinovuzi wa na hatu andimo chuwabo yafuni mio pere kila dafu na wii mpuno mkarungu azumbwe primera preocupação ni kaneni ni wanganeni ni woneni iyo yavina ni sasanjedeni ilabu omutu avisa sanjedevina yeka yowila dirishin po mauna sunji mukale muito ya imanyazo ya verdade
5: peno ni maria ga makanabayo nyomu la kristu obe mwamwenye
6: miyo nile kristu ya verdade so dina tamalila andi mwete na Kristo na andi mwave na musulmano mpuno mkarungu jifuna kuluwa yao odea ni wede ni gava muda echi li mfanyi lila ya Kristo ni iti dini echi li mfanyi lila vena ya musulmano ni iti dini bako tuwea majugulano ninga mungu sa atuwe na majio kanafuna mpuno mkarungu yunafuna wede diretu kana kanina batala mudidi kwalikeri governo kamponya na yo porukana batala yo banikwile maji ane ubafanya batala e muntu obrigado
5: bai soluri yo nota mala niyo otia gano ningesi vino rumiro ologena iyo mpuno muradi Mozambique sabwa zelo denyo eso dote de logileyo akala wale batakulu amburuana amfanye lofara vina mwedelo wenyu Baito hababa makana jile una soluriu mwana mwani wa mpuno mkarungu obaliwe okuvunga onitapu lile mikalelo dhineda okala wae. Okuma mpuno mkarungu mpaka muradi Mozambiki dimio Belton Kasimu osasaye dhile makana haba.
4: Zidipaduwele. Zidipaduwele. Notagia zidipaduwele na okala waka. Mudat ni lo chinja. Ni padu ele. Kabasa, Aradi, Mozambique.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambica.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: 8 io ni malau yelo maputu vano limpu no mani ya pevu ya radio Mosambiki Zambezi ya nampu mfune mo bana mabasa bali zuni chobo ochugo adabuno sika chitatu malabo makumi na matana mana imwero buno wa utana wili yake jinyo ya machumi na dhaka makumi na tana moda vano ninga kopeni nao bana me ba pano vachobo ya wila to nyo mnifugulile misu thenyu mnifa empadro wino tene nini kale mudimani ya mabasa bali zuni chobo ochugo adabuno. Open wewe undudukane.

0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, mini shushu. Nina paka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe sa tene anakivota.
0: Oh, mwanaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na mwanaku
1: papa.
2: Kii mwanaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi mwanaka. Onna panela olyesu ununa sasina melukuluku sotene. Miano mwanaka. Mwanaku onamo kathire okalano ikuru na veto onamu tepa shuchima kaka.
1: Yuyu ni berta ala kono chuma ka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
3: Berta ganyara.
1: Berta, berta, berta.
3: Kineme la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani nichile makupa wa manaku wonanto olelo kivinya ni kuru kinaveasha wera sisiano muje so sipasipasha nikani kani mukaleo ni murejelen so sipasha okalosha no chunasha
4: mais amor mais vida
5: e tanto amor
4: mais vida mais amor
5: mais vida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais amor
5: mais vida
4: mais amor
5: mais vida
4: mais amor
5: mais vida
4: e tanto amor.
7: Mukiru Helene Vava. Mukiroro melinho nya wapama ononei hanchichi miho na epomanyo. Vano nrim baraka ni.
8: E baraka ya pama epewe girantayam. Atokwene minister. Mukikurumele mwere mwere mape. Mulikene tokwene ulya sote.
9: Muluku ureli heni otanle baraka ahu. Orelo na penye ihopasa uma. Nititende ni ikoko.
7: Ihopasa uma. Chirena atepo sivam. Nina kupusera olia muna apenye haya kirimana. Apenye etani.
8: Muna, mkarare nino, muli chani wabakani.
10: Titi, mai, kinaro mele uyonya hosi vilani.
7: Mai, matanyo reli hiwe. Mpako lelo, hava matapa kila winhaka o siva siyala. Aiwa mwapenye ihopa iha sauma, so titeliwa ni ikoko.
10: Tiyo maya tokweni, soja saka so teni, kinaka nyaranyele kiniichanaka, soja saka so sivasivasha. Ikani kani inabaha ekumi, na veso kwaya chuo teni otuma, ntoko ihopa, sauma, na arikiti. Sapiwe ya murimo rimo mo, osiva.
7: Kihonai, atokweni presidente. Kinona wi amuna kala no chia nchichi miho momo. Makale luaya yala awapea. Na ahu sinhiha chwakina. Alopwana, atiana, anamwane, ya mpachera olya soya seyukumi.
8: Mubwelo apamai. Atokwene minister, amuse ya alaka hihe isumana sotene. Ya mkalano ikuru enechila tumwe kume ni noha kalala.
11: Bureli hopa sauma nari ikiti. Piriti itaparpo sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni. Osivelasha, okalawasha, ni ochunanasha.
4: Maisabo, maisvida.
5: Itanto mu.
4: Maisvida, maisabo,
5: maisvida.
12: Para Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 6.

0: Ni Kose Guru, wi partido Frelimo, e yelele otonga kwati ya Wachuabo na ya Alt Molokwe. Vina, ni Libya Mabasa E.U. na kukumeza gawila ni Libye Wiwanana, ni wanana gavina na Nlogo. Magumano Aba, ni seke Seravina Mabasa animelela Anyamatunga a provinsi juna Zambezia na mpara za Anyamatunga. Vina, mpara esi zinabela Arumiwi a nyumba ya Malamulo, provinsi juno, na nyumba ya Malamulo ya Elabu juno ya
1: Desempenho do nosso círculo na Assembleia da República e da nossa bancada na Assembleia Provincial. E queremos afirmar que testemunhamos com satisfação os progressos e avanços desses órgãos.
0: Aba Ali Mazu, a Francisco Nangura, secretário Oroma, o parte do Frelimo, oku no Zambezia. Wachuabo mgana vi ovruana dima ya Miselo na Zambezia, nimpulia dima Egina Muselu wa Domingos Alberto.
2: Nikuru na anamacheta machetelo amawani, ninga nyambaru makamaka ni marwa apano Wachuabo mangwana, sika china yowila ndowe, nikuwa tinoguru ufuno padua mutipo mdimua wa makuro tiyano tiyana, anabuduwe makwatini otene a provinsi yegino yowila alage dhidhani, ninga michetelo makamaka wanu wale, ufuno lagi wa machetelo anchemberu wa Nikeche na nyambaru na Wachuabo. Awene aipaga nyasika chita tuntino, mwa anamatonga ni kwa tinti na Chuabo. Nona, abaya otenia alima kumeli na eli. E naguwa ya basongoli ya nikurunti, anamasunzia vina, mipala dhamasu na zote ya otiana, andoa mpaka ugurue wila alagietha oyesa. Odo venya musongoli wa mpala dha anamatonga ni kwa tinti na Chuabo niloga ya sekretari permanente, Olga Matanya. Yenu nwakumeza abaya andoa inuale, yowila alagie dhidhani, dhisunzilani, yowila Chuabo ya Akalivazulu.
3: Cada passo de dança que representarem terá uma história nas nossas vidas, cada ritmo coará a voz das nossas comunidades, cada presença será um testemunho vivo da nossa identidade cultural, da diversidade de orgulho de sermos filhos desta terra. Vocês vão apenas como artistas. Partem como embaixadores da cultura de Quilimane, levando convosco os sonhos de um povo que acredita na força da cultura como instrumento de união, de educação, da paz e do desenvolvimento.
2: Musongoli mudaya wampa nidia dhanlelo ni kwa ti na Chuabo Shandu Manueli. Yene vina wali voburu ni vamundi mwaya wampa renobule vamutipune vena pale. Onokoko medhavi ya wila oti ya olagi ya dhidhi okosa aba amvenya wa Chuabo ninga ana maketa amchitilo wa nyambaro. Enefala vina gosuza mikalo dha ena guwa ya andama kwa ti oti ya otiana yuwila aziwe mchitilo dhimpadu wa eparijipadi ya Zambezia.
4: Neste âmbito, apelamos aos artistas dançarinos para que aproveitem esta oportunidade para aprender. Conheçam os novos estilos, observem outras formas de dançar e troquem experiência com outros grupos. Tragam novos conhecimentos e juntem-nos ao talento que já têm, para que a nossa cultura continue a crescer e fortalecer-se. Representem-nos com humildade, disciplina e orgulho.
2: Ana maketa ya andoa wenu waleo lagi ya dhidha ni makamaka na mchitilobu wa nyambaro amaro wa Wachuabo na vina na mebamu mothaya uobi wila kwa separi ya nikurunti awen anromili ya wila endoa nulagi ya nuale nona elobu enfunodha na emwere mweru mwa Wachuabo otene.
5: Ernesta de Sandri Elias miyo dili mulebo nsuzi ya machete lo nindoa ogurue na ima nifuna ningadhuago kule nindoa utungarea sabani alibo cheta butungareeni ningadhuwa unwa lukule tenki nidhoe ba ni maluka ovi sasanyeza sabani mutu kanzi wo cheta umudha vibai ningafanya machete lo wila vivi ya vatidi yonu sasanyeza manera menagua wila ni woze ubara banyaze sile vikasanyi leyo ngakalaka vikale deretu ni tamagele visungoro na indoe cha hiyo ya makamakam unandona lagie sile vinzi wa hiyo kosa hiyo nukosa la deretu nifuna ningadho kule utunga reo kweo para nilibie Chuabo wila Chuabo akale vazo
6: zinana gadili juli nomeado nameba jay nomeado
2: nona mundo wa ogurue wenu wa leo mfanye makuro tiano tiana afuno buduwa vina kwa makwati vino tiano tiana nkosa ipadi ya provisi gina Zambezia sabo ya matangaba nzoma mazoma amawani niloga ya nyambaro na Nikeche
7: Nona matangamani mwa provinsi ya Zambezi, nyo wa mtuonyi wa Modhaya, yowila mwala gie, sile zimpadu wa bachu wapo makamaka mwa Oyesa. Nona mwala vuto nyo wano miadu, uko sepadi ya matangawa bandi mwa provinsi ya Zambezi.
6: Wana waga kwa deretu, jinzo wa widalabe, wi achu wapo tene, wiwe, yone, ya loge se senyora, ni mandar mutu wa merese rukala ukulene.
7: Nona mwalo sanyada?
6: Dimalo sanyada. Janji janji. Chuabo, tenka ajezele mabasa, ajezele murendele, ajezele wi, novoa, majinoyila nelobo, prawene, elobo ya resultado, elobo yoniteya.
2: Anamacheta aluga na mikombo dharadi msambiki, vina namagangia wa anamacheta aba, onko sepadi ya nikurunti, andhoa olagia mchetilo wa nyambaro, matangamandimu wa afuno padu wa labono maria na mwerubuno wa juli, mpaka malabo menda mweru wa agosto ondoli un, Uguruwe Muzambezia.
0: Mpaka venivani fio magumelo wa Dima ya misi wa Zambezia. Dime senye zue na mio Joana Brito, mesro mabasa di Jaime Alferj. Ninautian.
8: Miselu za Muzambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Aito, na mudi mudi, ovano boa oda na mipaga yu dhamo na mburu mwaganyo. Mpaga nyu honda na yu mwani mwenyu, mburu wa mwani mwani mwani ya pevu ya Rádio Moçambique, Zambésia. Emissora provincial ya Rádio Moçambique, Zambésia. Mfuna mvoleche na malaba mwoda, mpuna mwani ya pevu ya Rádio Moçambique, Zambésia. Oru na malaba, ongatita mabasa okuputa etagano dhoti na tena, peno vina na vina. Venga kusie mwene mwa voyesa. Dimvede ya dhaya wila iye na kane, sisi kane. Mwala na utana wili, akale mwanamuwa ni onayumo enroma kumina tana taru mpaka makumararu na tano. Akali muna mwa ni onkale la provinsi jine ya Zambezia mtengu mburu wa ganyo onla omvura nelie vakuvi na mburu wa ganyo omvura nelie akala wala bagani nga na makuputa singa nguthoti na tena ijuja makamaka akali muna mwa ni onziwe mfuneye odia onovediwana na maguwe majangara ya wila vula nili mburobu atikite njangara amtikite laga mundi mua wa emisor provinciali ya Zambezia atitimie kuloga delegado apidie bieti ya identidadi yae atitimie apidie njangara na mwala na ubu umvedi wapa atitimie vina agafiambu nonowe wa ni na njangara wila adhali edhe. Akani loge njangara ni lagi ya wila yene mugumi. Njangara nina ni mvedu wa tinti ni lagi ya wila kanako sagadho timwini. Agamalano mariana adhena njangara ninale biye azuyega muvireye tikosileye kuloga kurikulu vite. Masakaba uvura nila anono mota patethu wa majangara ninga registro kriminal kuloga nti nilagi ya wila okosa otimuni ube kakosila otimuni. Majangara aba avolechwe msekretari ya Rádio Moçambique mso provinciali ya Rádio Moçambique Zambezia midi vithaganyo oromana dabuno mpaka malabu matana meli osogoro kuluga mwengese dabuno mpaka agakwana malabu matana meli uko osogoro bye majangara amala wakeliwa baito aname wa Rádio Moçambique obu wali mpaga nyo wana yumpu mkamilinga ni ya Rádio Moçambique mbwenu vanu ndoeni vuruwana ni mabasa amuyana na logo
0: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Mabasa amuyana na logo.
3: Antapulela vinim patamuyana mun logo ni.
2: Mabasa amuyana na logo.
3: Anko siwa na emsor provincial ya Zambezia Rádio Moçambique bachuamo.
4: Albuno wa motene akela ni malejelo, moyoni nilimu dima ni mabasa amuyana. Dima entana alila ma adhoti ya notiana zinapata ayana na mpere onkana ni siku na siku. Dabuno, mulina mio Joana Brito, mesuru mabasa di Jasimilton Ernesto. Nuna mubiwe wa dabuno di Luisa da Silva. Na iene, nifuna nizena ma a onsizi marwa masiku menjene. Nifuna ndoge za makata mio ankana ama mkwela. Malabu menjene okweliwa mamuni makata mio. Amfie za otabua muyana onwala makamaka vina na anae. Agaikane nkamizo. Na Luisa da Silva neleta mila onvuzela bavi makata mio. Na chini mfanye la mamkwela okosa ya wila aluluvie makata mio animpata.
5: Muyana gakolua mamune, wenlo guwa belua, mlo bwana gakwa, o não conseguir viver para mim. Porque o na cuidar aí mais tene de mãe. Até ando guia de wale wale. O lugar que lua mãe, mulo bana, o pai o compete. Mas o que lua muiana, o pai o bulo, o nopa, o no taba. Porque mulo bana, cão o mulela mana. Mas eu na iana, podo na goi, cago e o gatilho do anão, o no a o da wale lá. Até vina, o no a sozia vangono na goi. Cau lá, porque no a sozia. Do lado fanelina. Mas eu no cana goi basuza. Prani basuza. O cacalole muna goia calabacana gari oteliwa. O gafanya wale wale. O gafanya muna mulo bana. Até o ana cuidara e mabale. Até o nua. Agora cacalamuiana. Agaqua. Sempre mulo bana cana problema cana macani. Macanandovi. Macananda dai. Porque muiana. Cão do lela. Aima a mulo bwana porque mulo bwana no venya vo vatakulu onkala vatakulu de muyana ajezo ala naima bale madrasta agamala aima bale parode lo bokalkeri o kinkala deretu o aima kala nyo wa kwegeza e maji awe nena kuya ankosala e agamona papa yo liberevo awe na no a uno kala nga uno alela deretu aima bale muyanole maji papa ya gavenyavo ankala manera mena kana atender deretu agora kakala mulo bwana busa mulo bwana kana tempo yene kankala vatakulu onkala wola okalo mabasani uno do pasiali maji onkala vatakulu se barene muyana baga o baga kala na bale aima bale baga lela aima bale
4: kloba o muyana ga kweliwa onodha wale la anaye bali to kankane cha makata mio aga kala mamkwela
5: na do no kana makata mio porque jo vina ga kama mamkwela vo okana mutu okana mamune ma bakara bakalongo lo kweliwa muyana bale la oka majukana mamune akanena buya alo bwana aga kana aga venya azote la vina aga zote londo ale la aima okule anaye batia kao kweliwa vi Eje logo anete o pai vivo. Agora o logo ela papai o calao, mas ia no lúculo a mãe a segunda mulher. O culo a segunda mulher o lie, ia na camaro a doa lá e mabawa a bali. Mas um doa uni, ando a tarataraima, a mamu a mãe, a oba o lufa telene. Muyano do Roma, o mutianaima, baga sofrer da oene.
4: Ema basagani a fanyelo kosa muyana, kalama mukwela. Otiwa naima, chini mfanyele ukosa wila. Asore vimura lawae, alelevi anaye.
5: Si, asore mura lawae, parola alele anaye. Iye nafiva de makono. Makono zavi, kakane manyazo. Olo, olo gela mbwana kati sasanyelelo mwagaji, iye nasasaji. Parawane ilo bukwalkeri, waji yaima. Ningo vanena haya naba anguli ya mpo etene. Aba lena kuya kanama munawa. Kana. Ena guya mamuna wa okanene, mashkana portar na vamuralani. Ena guya okweliwa, abagao na vina baga sasanya dadawa. Ena guya anolima. Munda ni kamundelo, kamundelo, majumuvelo guwa kava mangirani. Engini ngini, empura vamundani, unozo wa vayaima. So iyo ni vade, enji infunecha iyo, so nikane egumi. Porque iyo nikakane egumi, nuwa uzoale la neo.
4: Nikakane egumi, nuwa uzoale la aima, chibarene. Kapo o muyanodu tiwe mamuno kwa wala na aima masiku mengene ana muvi anoika vonlada anomukamiedha ukamiedha kaeba u na kobri na koroa wila asapela aima nikamiedho nitiana
5: si nikamiedho nitiana ena guya we unokwelu hapa familia amulo bwana ena ne kanu vuzela ne kanvirao ne vinagaya jweza aima yabale vinagaya tiwe kanimuzo watitiwa amuda amulo bwana pronto às vezes não gumana oh gumana ngapo ah odo mana falsido gani falsido ngana ah so mas ejo é relativo a cada naguia andoa ba kamieda o kamieda até tene da bona funa o kamieda o tene ko birivi o kamieda o tene o poate la vi nada on vous est l'amour quoi on belle l'amour quoi e lobo yo cosa ba da bona vous est l'avi non gono goma
4: Ni hili laga suzo pawe. Makamaka ai maba owala aga unua anamuvi ata wila irmele ayvirlevo kanafu na wila ngana mwananchi bani dabuno unua labonto sunza ukana batidile kananga na mdul ana mudabalo kule nyula anota wakamvira vuti
5: nada kananga na mdul ne porga ona ndro mahe bumuda da fulana odo mamana anoziwana anoziwana noziwana ukafanya bagalaba to sangir ka sangir modavi sangir modavi unogumara nono gato yoyaye da bonono laba kanda ngana da bonono seke kanda ngana
4: soko pantu yene kama ngani le masakabale
5: masakabale eli iyo so ninga na mai iyo so notia dilado porque yo kavina no podupa omudi ula kamanganile porque uvina golo nanganiwa ka ula gamana apagali porque uyene omu onwanganiwa nada porque wa ugamala ule kadanganile me badili mwana iyo notia zaweni no podu ula ndo dumangana udu kamanganile no weda zaweni porque esi dili zaweni
4: karbani ama mukwela noziwa ula akana ni kamizwa nyama tonga si. Akakweliwa
5: ama mkwela akalao
4: anziwa
5: anziwa ena kanziwa purga banko doziwa purga tudabuno iyo no peno iyo male wale mtu wanileri bufanya ile bonge je buileri parolo nonele mumakani ajwezi yo nologa ile bo yokodo yo nonelamo manifender na governo en quanto ile bo je fasil ile bo je fasil mie dagu mana na mtu hapa hapa vangulu wa maluju. Omotia pape ni jile ngulana weo kredileki. Iye nonozoa. Mie se mama, iye dazino gula maluju. Agora, pape ni kadigulova nene mota. Hapa ifuna mie okosa kadinkosa, kadinziwa. Agora, mie kubirina nono uvi. Para mie ozo gula ina kredileki. Mie badu gulova nene, belo gulova nene. Iyo tukula, uyela. Iyo do kule mama iyo do am odo la electricidad contramos la señora da casa me va di mama esa señora esa mama ti de shock o motia
4: penal
5: papela e bulova ne credelek alo nga na mpule computador ni alo fanya alo va no mer lo do wana madru jatida agora mere vale kulua kaguman lena mio akakosela agalo do wa maivele agalo da governo da buri me papela ga mota da bunoka mio kadine na guya kobri apa diga manadi funandi doda gul dabe dena kobri doda kule na kredele
4: dijelo wa kobri
5: dijelo wa kobri mai kobri ke diwe papela mota ni vonona o tenderwa me no wa viajaga ye no wa viaja buka kodo no nela kubela governo ono ja mas enquanto governo kadile po kodo ono nela mo iya wale vina aima ogakodo zoe ileri wo want kula papel ngeje buileri bumshipilika mama yangu ula mama yake niko swa za dabu no mwana unzo ileri eka alimshipilika mai ate porque apa yo kulwa kanazo tinya vangana na akwa porque wale iyo nani nshipilikari eo mie nolo kama mama yake kaleba maji ya galaga kadi lebele karta mie gamalo mlebele ate wa loga karubu ileri akatabela mie a edivine ko do zole ba ka tere to medifuna dafuna di loga de amriman magadilani porko vanene mwana ka ngila ti bo no musuzi apa ka ngila ti wo ate dokumento ngeje para ula usa sanyele ka no usa sanyela wo amunyo do wapani agora am makola ba loga e governo kala le leo liwo abala nalo bwana alaba basta mulo bwana yavino kule wo labile agati ya dokumento kumvai wa mina gawe porque cada processo
4: entiwa
5: entia mamuno
4: ula mediga kwa
5: mie diga kwa ana gababa mada gadudu processo gamala governa gamala mulo banokwa nga mulo banokwa ndo tukule processo yani ya falsidu none koswa mani elebu wa mwani akalo kalao ekalao na carta confidenciali en wagrafari wa yula meri sigamala sej mezi mvaeni odu oh, depois de pensão, vai no onga amunya. Kaula governo dingawa. Agora gakala muna goya mulo bona kala mpula mprocesse no katile mulo bo. Governo não pode fazer nada. Jeje no gwa ne governo no jacobrize. Governo kanja kobri so eji yo no kono nonela mu. Mulo bona gakwa. Ontia processo individual yo mabasani. Otia ai mangas na kalokana nae. Uikamu. Agora kalokana na ya udila kaikile mo. Jiji logwe.
6: Akala udila kwa kile mungu ankana.
7: Umkana zabi, akala mani ya karizistaro, umkana zabi, abala zikuandu ziwa zabi ula mwana ududotilo urizistaro. Agora akaluka urizistaro wa, vaki lofa. Unukana tireto, agora akalaka yene kamurizistaro, levi norucha.
6: Nuna masiku mingi mbaka kala makata miogawa agawala. Atu bagawa nila, sabwa yonu nila mo, sabwa vina ya ima ya ulebelua.
7: Haima ya ulebelua, purkumulo banawa eteno gakanaan, agakananae. Tengo a resistar. Akale wabalazi waziwe. Ula nikana muna sidada ubaliwe. Nikana muna mutu ubaliwe. Si, tengo uziwe la ene gole wane agregato familiar. Agregato familiar debi por la.
6: Aimangasi.
7: Aimangasi.
6: Ukana mwadhiye.
7: Ukana mwadhiye. Mio diloga yaga. Governo burucha lei yoila lei no dona numba kose davi agule mie majumie mamuna gali mureda gali mamuna ga mureda ja processe gile ogule agu numba zalo weda mie shi mamuna ga mureda mie na kose davi majora le dile la pri apri da fonctionnaire majadore me obras publicas na dokumenta gamio dolo gara go numba no guliwa agora mamuna gamreda kalukuno olu province ya ina agora mie na kosezave processe de da governo kadrucho mala berava ina pi porque a casa estava em nome dele mio doa pi ligado a pi está
6: ficou fanyanzina nem
7: de fanyanzina na com agregado familiar anaga no sei que menemo a pi olo de va a mio doa na obra pública belasi não tem problema. Porque o seu nome está aqui, consta aqui como agregado familiar.
6: Quero que a mãe não zina, mãe é lela.
7: Daí é lela. Às vezes ela vai lá para defender. Sim. Porque eu não malaca de lugar, eu me digo, mas não vou com o governo, quando vai lá, há procedimentos. Quando eu convido a dar, eu sou com o processo. Tempo com o processo, já é uma baçani, a lebele, a matria, a funa, eu vou lá. A gamara, eu vou lá. Vai lá, vai lá.
6: Vai lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá.
7: Eu vou lá. Tetene lo akwanela lo komisaru opagalo oredile munya ndo logela ni sasa yesi ba ndugu waika bomuya ne bani mana sasa nya dokumento sisi olo amana profe lo komisaru gula oguli o ate magamba male yo
6: omana mo yo ni logela makata miyani pata mamu kwela nizoga wila onseke de cha onkala muyana la bonto no wala aima aima bavina kankana mtanale nan loga wila mamu kwela o nwabala godo riba elwa murno murno bunta fulelan
7: murno bule onta fulela omukwela mamuno porque oziwe la iene okweliwa soki dabulo bina binorucha jae moda iyo waloga una mtu oba wabala
6: doriba
7: doriba janonzwa o kule di mamune o kule di mae o kule di mwanae
6: atoni mfezela bomvuza agora chini
7: agora weda bunoga mvuzela mukwa ah você ina Europa normal.
6: O abalé do riba do terreno
7: de cima para baixo. Mas também gosto do riba. O alé, aquele novo zível, o agoia, o riba. Você deveria pôr qualquer coisa. Aquela agoia, o riba, o cinto branco, já anziwa.
6: Eu lá... Aquele moda.
7: Moda. Ou...
6: Sapato.
7: Sapato, o anziwa. O lejile, moda. Agora vamos fazer um pouco a bala de cima, sapato do riba, o brinco do riba, colar do riba, guo do riba, anluto. E havia roupa também, era aliviado.
6: Aliviado
7: da? Aliviado do pintinha, eu tinha na pintinha, o riba, pintinha, não sei o que, você ficava aliviado.
6: E de luto vina?
7: E de luto, aliviado. Sim, porque alivia, porque do marido, você fica um ano a usar roupa do marido.
6: Agora vou ter no Bugabala.
7: Bugabala. Mambe sondo a web até um ano.
6: Soga ele vai estar com o Bugabala aliviado.
7: Mas toca que ele vai estar com o seu Bugabala vai estar com o tomate sondo agora. Não quando na goza riba. Não pode quando na goza riba tu. O não rula. Mambe se a luta continua. Bugabala goza a riba até durante um ano. Mas da bruna não fez o calo não usa porque goza a riba. O Bugabala não pode ofegar qualquer maneira. Tem que ficar na é como farda de polícia. Farda de polícia tem respeito. Da pessoa deve ter respeito. Minha mãe não gala polícia. Mas quando estava namorando com ela antes de panga, eu olhei quando me encontra fardado, não pode me beijar. Quando você me encontra fardado, não pode me pegar. Quando você me encontra fardado, não pode fazer o que sou eu, a calo agumana, não abre a fardada, sou um aluno e me dá a ele. Vamos fazer lá. Ah, bom dia, tudo bem, tudo bem. Agora, eu acho que não vou dar o nome da polícia, o banana fardamento, porque o fardamento se dá para respeito. Dá para não respeito.
6: Então, se o riba é zindilo, é o muria, o muquela, o lodoile.
7: O lodoile. E a tu nasce o lodoile, viúva. O coelho a mamone, o coelho a membro da família.
6: Magani ya mena ba zamani oedi ya lutunti.
7: Na oedi ya lutunti na kana na respeto mtu kacheta mtu kakosa gavie porque yene oli ono kubanya. Unopodo wala muavajidi. Porque so la mio le mu sentimento. Majida buno vaga kalokwa. Ja atu anoglata no mano ano chetavo. Ate da boy mina kwa miserere en sasa nyo ana radio muzika. Da buno muzika yo elo nino pangalaza. Desenvolvimento.
6: O que acontece-me-wa, mas cali.
7: O que acontece-me-wa, pelo vina nino
6: coja. Kumkubanyedwa.
7: Kumkubanyedwa, porque o aleo para o no qua era muito difícil. Agora anga da bono ninguém vana, muno não fanya mana da bono não fanya muito leva de lo qua, porque o ale ninguém atu ka ninguém vana leva de di, mana ka o no qua.
6: Wanvitiwa
7: o qua ka ona. Bai da bunonga atu anjivana yo noeda bai gwegwedu mfanya olokwa bai gwegwedu mfanya noseke bai vilila wene
6: bai tonindo magumela makani adabuno nilogela la makata mio mamukwela kin logo ana mawani akose za via wila amkamieve mamukwela wila avugule la makata mio ni mpata makamaka
7: hiyo nafu na wila makata mio balengana mudi aubuelege e o lolo mamu quello ti e waima nzuane nintoni moda kala ka mala boiteni e ninga ba nima bobo pa wale waka na tegwa waka na otegwa ka poroke tegwa silewe mambe swambe ya bumagamo na tegwa ndada ona mwana marafula we odo vino nine akalolo nlaba nga wale to kwa labiwa mtu wa apamala nyae we kamtara guni ndada ona na marafula agora da buno kadhiwo Neve na goya caderno na mudu paroga uva caderno precisa ver. Apa mio sorte ya naga sim meu marido morreu, mas a família bana cadinho nível de gata boa na vina vadidi. Já estava no nível secundário, não sei que gata boa na. Mas bufanya ne mwanene, ole wa 5 anos, wa 6 anos. Por que ne comporta roga ufanya na mwana ole wa 15, 14 no zela mama kana. Agora mwana mungu nonozola mama kana unofunoja
6: nyo yakanga singa mamkwela
7: 17 au 18 ans de 2010
6: natida nikokomezo gani amamkwela
7: mie natida nikokozemezo na namkwela avadi olima kaele wila olima kundelo majo ni mpura mamutu onodo wana vatakulu aba vina ena angulia anondo wana vatakulu agulie zaweni ejile no dani ni maine tene zoni nalimi brukulima ele boyaderetu si kaninja mwakwa ni napeno mataka alolema peno mataka kalemile peno kanizola mulima wa maono ni kana makata miolima baditi apa mtu atono pensar peno maono vina dalime novuza wewe vina weka brukulima okule wo esforce inko sawe esforce etene inko sawe
6: Cobre
7: de tete ni nyonga mtu. Wunda o kinda o ilobwene. Agora kuluwa iya bama mkwele ozo olima. Agama ululimo kulo mundu okule. Ozo uja wadere tweni. Iye ne mwenye agamana bagatida. Bagagulia. Pero wavanae. Ma idabuno vino kwa kulo mundu kunde ilobwene. Dabuno vino kwa pare ya bangulia esavi. Isavi dabuno zozova msuke esavi kumfanya. Ama mkwele ya podo tu amago azova msakule esavi. Esavi kumfanya. Agado kunogula mio di mio di kanisa vya mel no papiskadori dive dalukuru mere gamala umguleza maria onve dalukuru oda gamala umguleza fatima onve dalukuru agamala ye na nda uguleza vi oba moda semitikaji yele vino onve dalukuru
6: iyo ni loga da mamkela na kini koko mezgani tira nyo ama mukela halo bwana vina
7: ama mukela halo bwana agatela muna muyana agatuntia muyana olaga kwa gatia ima alogege na mwazi yeula mie
6: muyana
7: muyana musa aloge kavite ele mbwana Mio, dikana dilima mukwela, dikana anaga. Wo no aoda. Ono aoda o kuna aoda. Belo burutile mamuraga, burutile na maraga ya. Na matabaya, na mafuloria, na maraga ya etemi. Na michichida. Agora, akala kangoza ivina, na kokomeza alo bwana, akala no mutela munyano. Fermenu ya mtu kule munyano okana anaye. Kaumu zo mtu kula munyano okodoka na anaye.
6: Umtela minina.
7: Umtela minina. Gamala minina ole, ayimabale kana ona deretu. Agora katukulo olo kana anaye. Odu kana naye ojuntarana jam odu mu yanodu akalakana sasanya direto aimaba amuyana sasanya anaima direto mulo bwana sasanya ana muyana direto balela murala okale agoro gazola minina peno watu aba mio kadinzu wa direto uyola odu mwana po mtu nyungulele ba fitikiti undo batamaka mama deu tia deu dabuna madarasa tankuelo atia wale wako luanzi nane ni na madrasta.
4: Aba Ali Makani akosile una nyanyi Luisa da Silva alogaga za makata mio na mabasa amfanyila osori ya mamkwela ya wila aothe okalao makamaka na anaye na vina etumo ena mamkwela makamaka marma nikamiezo wa mpara anyamatonga ni nati opulia jibo ilivatado.